Ja, det er fordi man sagde jo lige, hvor du tager sig, hvor du valgte noget var. Og jeg er det der, du er for kalamil, ni får jeg så lulu, mat med ting og mafo fong. Ja, så nu mere, og det lukter på en anden.